0: Kemë e stiki man kluetën
1: Ai, ai, ai,
0: ai Et frit o et kës duken
2: E fra më dëllu në kene e pinqës anë a kafë